Aseda nyinaa ye nyankopon de ayeye eye nyankopon de antontom ye nyankopon de afrise na dom ne ne bambo ene ne hwesopanti ena menu mie nu nyinaa yete ase ebusiafo ye mamu nyinaa che mamu akwa ba san so mamu atena se morning show kese ye pe wo amagana ha se si ya wi anopabofo firimu agya wadwo ena kwa kudru so ana pe ye pese utwa na se kakra hu hia pe fi ada de mi fi ada mi fe ni agrokra fi ada nka mi typical mi nka mi maye na we se na so ba mani ho se chiwati ya na chi enti na che se atwape mi ya tupe mi so de ha dwen ati ati me mjuma ni pa mfa ni je ni agro asampa sapa enti wan so to wan na twa na se kakra ati ati